0: ya o nka wena
1: Senjemisie
0: Eloyetsa ntwena ana ka re scratcha ga se ye